0: 102.9.
1: Ɔhene David nnwom ne se ɛnyɛ awufoɔ ne bɛyi Awurade ayɛ na ɛnyɛ wɔn a wɔsane kɔ pɔ mu yɛ mu biara.